0: شاه کوئن بازی و ایلیسی هورلیون و خال ایسی هول نیشن سی کوی بیتی کوی هلنات دی هنیل یین لیده کسی سو غاسی کانت خا تانگ اول یاون سی ترس یل یا تیها بیت سونه تو بیت سیه تو بانگ ایه تو بیت ایه تو سی کانت خا دنه غانان ایزاری کمینیتی ممبر ایر نروت ایدیا کرگیبرز سی کوی هول نیسا بیت آن نیو ای سوته ای هنی دنوسان ای بود دیسی identity او بگا کوش یارز ایراشون MLTC Child and Family Services بتنی اوز تی 306-236-8287 نوتی نیشنز نروخت خیسان بتوتنی آن ساکوین ادری بازی holistic kingship to knowledge ادری اتینوانیت آسین اجانسی Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: NBC's Denny Honey, brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: This is Missinipi Denny Honey.
3: NBC Barrett Andron Tala, the RC Hormons Talandrit, I Nihot Idali Honey.
4: Tamadal Ihade, Kamako Vidal Isa.
0: Amicos, Atin Nanoha, Northern Saskatchewan Scholarship Program, Rin Nanoha 2026, Taharet Hansi, Rikistan Uchudiha, July 31st, within Nuhaho Asi, Tan Dene Atin Nananate, Saskatchewan Gaya, Yan Nadoha, Mustinhasa, Edrit A Chemical Scholarship. Rikisuse, Tunzinige, Tanon E, ChemicalNorth.com/scholarship. Edlar ot esolo de MBC de no neurot asin kutla hodino ot isinu hab ge was ti Saskatchewan government somebody asin sabachnas asi it one na li mil edri basi human trafficking responder program Saskatoon sen officials ratu I tambanint a nasti de no bet di asa crisis support basi ot de na hade asu advocacy ti ratu ati kwen basi Kanateha victims to survivors pa we tambanint I Saskatchewan etendani etra disa three national action plan not a trihilt khaliha gender based violence dana imparinati ja natlisi Pepsi Park downtown Regina zan ku volunteers to support workers dana zatare nisa your Bernilio supplies to the addiction services basi dana trani Without the non date and a 19 in Bali, a year in the park city, Nain Lanisa, a year encampment officials, Ratu, a year Tan in Bali, not the emergency shelter, the Kodi, Tanil Yanisa, Kutu.